0: 我自己的名字也狂了许许能心结，地听上个人是苍面，和那南国呀个，那段子里呀，狗肉儿大。徐长，徐长没是听这几年的也好多。我这湖南做，底下那级别给俺们做的鞋子大，当然新给鞋多居民给穿过的，色冻给进来给临时开进去的狗肉儿大，给那是开么就爱我自己。徐长，那去让给听这孙队怎么样？他是开送我们迷茫车几个的呀，托那说请不是那个的话。这段了。我自己能给俺们做鞋拉去的，这听听这孙那个没吧？那听人家这听听这孙那姐。我自己地听给伢狂了许许能心结，地听上个人是苍面，和那南国呀个，那段子里呀，狗肉儿大。徐长，徐长没是听这几年的也好多。我这湖南做，底下那级别给俺们做的鞋子大，当然新给鞋多居民给穿过的，色冻给进来给临时开进去的狗肉儿大，给那是开么就爱我自己。徐长， shibdu dinde pechun nang guya di ngune kechen pachi mar tukayla.
1: Na shiuza.
0: Ta di maatsay tundore khanan su shela chwe na nye gi xie ju di ta khanan zui gerki xie zi tang shibdu na lor gyu je tega ta khanan zui seri na lor gya kyeb droya di nele seri gi ne shi gengwe chorab shim tukayla. Ta di khanan zui nam gyu jenge masib che cha dong chi shing wol gya misho zi nang marwal nje son zang mi shen gi yang khanan zui xie zi tang shibdu gyu je kirang gi xie na lor gya chimbo yin ane pen zui gwe ne gwe be nyinga chiru chiru dhugo ar sik duwala.
2: 我自己的顶着银的特别的顶着银的所有人是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是多了是